0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Iisuse.
1: Psalmul 149. Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântare și frângere. A luat un chip de rob. Filipeni, capitolul 2, versetul 7. Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Una dintre căile de acces în interiorul cetății era prin poarta văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, citim că au dres poarta văii, scrie în versetul 13 din Neemia 3. În viața creștină au loc atât experiențe pe vârf de munte, cât și experiențe în vale. Să ne uităm la un alt verset binecunoscut. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Scrie în Isaia, capitolul 40, versetul 31. Și când nu ai puterea să faci nimic din toate acestea, Pavel spune în Efeseni, la capitolul 6, versetul 13, de aceea să rămâneți în picioare. Există perioade în viața ta când vei trece prin astfel de experiențe și tu trebuie să le accepți. Biblia spune că Domnul Iisus a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Citește versetele de la 7 la 9 din Filipeni, capitolul 2. Luca scrie că Domnul Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Capitolul 24, versetul 30 din Luca. Binecuvântare și frângere. Acesta rămâne în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să faci față binecuvântării lui și să rămâi smerit. Ești pe un drum greșit atunci când ești mai preocupat de propria ta imagine decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te lasă să treci prin situații care te aduc într-o totală dependență de El. Trebuie să fii pus deoparte, binecuvântat și frânt înainte de a fi dăruit în slujirea altora. Pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu ai parte de amândouă, de binecuvântare și de frângere. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie. Și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livez de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

173 din 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Pasaje biblice, Iov 5 cu 12 la 16 și Faptele Apostolilor 22 cu 6 la 11. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 iunie 2026. Planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Literal, sunt grăbite. A se vedea Iov 5 cu 13. Aceasta se poate înțelege exact cum a pățit și Haman. Prin providența lui Dumnezeu, exact în ziua în care Haman voia moartea lui Mardoheu, i s-a întâmplat între ghilimele ceva și totul a ajuns să decurgă exact invers față de cum și-a propus cel rău. Altfel spus, unele întâmplări din viața mea, care constau și în răsturnarea unor planuri personale, îmi pot arăta că felul în care trăiesc este greșit sau unele decizii pe care le-am luat nu sunt bune. De aceea este important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, din care pot învăța, de exemplu, care este modul de acțiune al lui Dumnezeu împotriva celor care le fac rău copiilor lui. De ce trebuie să cunosc foarte bine Sfânta Scriptură? Dar ce pot fi momente în viața mea în care și eu pot să mă împotrivesc voii lui Dumnezeu? Și este bine să știu ce metode folosește Dumnezeu contra celor care îi se opun, pentru ca și eu să mă pot opri din mersul meu dacă merg spre rău. Din cartea Iov 5 cu 12 la 16, observăm că oamenii răi alcătuiesc planuri și proferă amenințări contra credincioșilor, dar modul în care intervine Dumnezeu contra oponenților lui este comparat cu șocul produs celor care dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea, adică Dumnezeu li se opune pe față. Am citat din Iov 5 cu 14. Exact aceste trei caracteristici le regăsim și în viața omului religios numit Saul din Tars. 1. Și el avea în plan eradicarea creștinismului din Damasc, a se vedea Faptele Apostolilor 9 cu 1 la 2. 2. Și Saul a folosit amenințarea. În Faptele Apostolilor 9 cu 1 scrie că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. 3. Dar îngerul ale cărui cuvinte sunt scrise în Iov 5 cu 12 la 16 menționa că prin intervenția lui Dumnezeu se face întuneric exact în mijlocul zilei, iar persecutorul ajunge să-și piardă vederea. Exact de așa ceva a și avut parte Saul. A se vedea Faptele Apostolilor 22 cu versetele 6 și 11. Și nu este exclus ca Saul să fi cunoscut cuvintele scrise în cartea Iov și să fi realizat chiar în acele momente în care și-a pierdut vederea că el, de fapt, acționând împotriva lui Dumnezeu, de fapt, chiar Dumnezeu îi se împotrivea și a ajuns să ia o decizie bună. Să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu și-a ajuns să ia o decizie bună, să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să-mi analizez viața și să constat dacă nu cumva și eu, chiar acum,

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi consecvent valorilor împărăției lui Dumnezeu. Ai fost pus vreodată în fața unei decizii dificile în care a trebuit să alegi între valorile tale creștine și avantaje pe care le-ai putea obține printr-un compromis? Fiecare dintre noi, într-un anumit moment de criză, suntem îmbiați cu ciorba roșie a lui Esau. Să ne vindem pe noi înșine pentru un avantaj imediat. Foamea este reală și mirosul ademenitor. Acestea sunt momentele în care adevăratele noastre convingeri și valori ies la suprafață. Dacă te afli în fața unei astfel de decizii, amintește-ți. Există nevoi legitime, însă există și moduri ilegitime de a le împlini. Alege mai degrabă foamea decât compromisul, mai degrabă paguba decât câștigul murdar. Pe termen lung, avantajele acestei alegeri sunt imense și te vizează pe tine precum și pe cei care vor veni după tine. Apoi, nu există satisfacție reală în împlinirea ilegitimă a nevoii tale. Atunci când îți este sete, doar apa îți poate stâmpăra setea. Orice altceva, chiar dacă îți creează iluzia sațietății, nu face decât să amplifice setea. Vinovăția, rușinea, consecințele negative ale compromisurilor adâncesc setea și durerea interioară. Hristos promite să împlinească fiecare nevoie. Dacă nevoia ta nu a fost împlinită încă, răspunsul este pe drum. Dumnezeu va onora credința ta și ceea ce îți va oferi El va fi peste tot ceea ce ai fi putut obține prin compromisuri, va depăși așteptările tale. Cele mai dificile circumstanțe din viața noastră sunt cele care uneori ne lansează cu adevărat în destinele noastre. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Rămâi credincios principiilor sale și El se va ocupa de tot restul. O rugăciune pentru astăzi. Doamne, aleg astăzi să am încredere din nou în Tine pe deplin. Mulțumesc că ai ținut fiecare domeniu din viața mea în mâinile Tale. Ajută-mă astăzi să rămân cinstit și fidel principiilor Tale. Știu că nu mă vei părăsi niciodată și nici că nu vei lăsa vreodată numele Tău să fie dezonorat. Așadar, în acest nume te rog că Tu să mă ajuți și să intervii. Amin. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin, spunea Samuel Smiles. Spre deosebire de lumea animală, omul poate să gândească și să elaboreze. În spatele fiecărei acțiuni a lui se află un gând, fie că e conștient sau nu de acest mecanism. Apoi, după ce acțiunea se repetă suficient de des, ea se transformă într-un obicei. Rutina ajunge să ne definească fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Înlănțuirea de obiceiuri însumează ceea ce numim îndeopște caracter. Extrem de complex și delicat, caracterul reprezintă propria noastră etichetă. În funcție de acesta, suntem puși fie într-o categorie, fie într-alta. Și în fine, caracterul ne creionează destinul. Succesiunea alegerilor pe care le facem spun despre noi aproape totul. Să rămânem așadar lângă Scripturi. Revelația scrisă a lui Dumnezeu este normativă pentru noi. A o respecta înseamnă a fi cu adevărat ceea ce El a intenționat să fim. De aceea să fim atenți la ceea ce semănăm, să fim atenți la gândurile noastre.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

M-am întrebat adesea de ce încercarea face parte din viața omului. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 143, un psalm al lui David. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Fiecare va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Galateni, capitolul 6, versetul 4. Nimic nu distruge mai rapid pacea minții decât a te compara cu alții. Asta te face să dai dovadă de lipsă de pricepere și să te porți fără înțelepciune, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Cain s-a comparat cu fratele său Abel și a ajuns un criminal. Când ucenicii au făcut comparații ca să vadă care dintre ei va suferi și care va fi scutit, Domnul Iisus le-a zis, ce-ți pasă ție? Scrie asta în Ioan, capitolul 21, versetul 23. Uite ce se întâmplă când ne comparăm cu alții. Întâi, comparațiile te pot face să te simți superior, ceea ce duce la mândrie. Îți mai aduce aminte de fariseul care a făcut un adevărat spectacol când i-a mulțumit lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți? Citește Luca 18 cu 11. Mândria a fost cauza căderii lui Satan. De aceea lui îi face plăcere să te vadă că ești prins și tu în aceeași capcană. În al doilea rând, comparațiile te pot face să te simți inferior, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută și te împiedică să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Treci cu vederea adevărul că Dumnezeu nu este părtinitor, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34, și începi să crezi că îți ia lucruri care socoteai că ți se cuvin de drept. Societatea creează un sens al îndreptățirii. Apoi Satan îți amintește de toți aceia care au obținut ce și-au dorit, iar acest lucru te împinge tot mai jos pe drumul spre nemulțumire. Ann Peterson spunea, minciunile lui Satan au și un oarecare adevăr în ele, ceea ce le face mai greu de depistat. Trebuie să le combatem stându-le împotrivă cu adevărul total al Scripturii. Numai bazați pe Biblie putem să le recunoaștem. Am încheiat citatul. În al treilea rând, încercăm să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru comparând lucrarea pe care o face El cu noi cu cea pe care o face cu alții. Nu mai încerca să descifrezi ce face Dumnezeu și de ce, ci încrede-te în El. Pentru că, scrie în Isaia la capitolul 55, versetul 9, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar, în loc să faci comparații, mai bine utilizează și apreciază binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Acesta e îndemnul lui pentru tine astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: mea.
1: Radio Levi, Radio Creștin Online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

De multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este în lăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este în lăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologu. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Fiecare va avea cu ce să se laude numai în cel privește pe el și nu cu privire la alții. Galateni capitolul 6, versetul 4. Nimic nu distruge mai rapid pacea minții decât a te compara cu alții. Asta te face să dai dovadă de lipsă de pricepere și să te porți fără înțelepciune, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Cain s-a comparat cu fratele său Abel și a ajuns un criminal. Când ucenicii au făcut comparații ca să vadă care dintre ei va suferi și care va fi scutit, Domnul Iisus le-a zis, ce-ți pasă ție? Scrie asta în Ioan, capitolul 21, versetul 23. Uite ce se întâmplă când ne comparăm cu alții. Întâi, comparațiile te pot face să te simți superior, ceea ce duce la mândrie. Îți mai aduce aminte de fariseul care a făcut un adevărat spectacol când i-a mulțumit lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți? Citește Luca 18 cu 11. Mândria a fost cauza căderii lui Satan. De aceea lui îi face plăcere să te vadă că ești prins și tu în aceeași capcană. În al doilea rând, comparațiile te pot face să te simți inferior, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută și te împiedică să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Treci cu vederea adevărul că Dumnezeu nu este părtinitor, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34, și începi să crezi că îți ia lucruri care socoteai că ți se cuvinde drept. Societatea creează un sens al îndreptățirii. Apoi Satan îți amintește de toți aceia care au obținut ce și-au dorit, iar acest lucru te împinge tot mai jos pe drumul spre nemulțumire. Ann Peterson spunea, minciunile lui Satan au și un oarecare adevăr în ele, ceea ce le face mai greu de depistat. Trebuie să le combatem stându-le împotrivă cu adevărul total al Scripturii. Numai bazați pe Biblie putem să le recunoaștem. Am încheiat citatul. În al treilea rând, încercăm să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru comparând lucrarea pe care o face El cu noi cu cea pe care o face cu alții. Nu mai încerca să descifrezi ce face Dumnezeu și de ce, ci încrede-te în El. Pentru că, scrie în Isaia la capitolul 55, versetul 9, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar, în loc să faci comparații, mai bine utilizează și apreciază binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Acesta e îndemnul lui pentru tine astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Ca Iisus, ce harmoreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este în lăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologu. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

0: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?
1: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Fiecare va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Galateni, capitolul 6, versetul 4. Nimic nu distruge mai rapid pacea minții decât a te compara cu alții. Asta te face să dai dovadă de lipsă de pricepere și să te porți fără înțelepciune, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Cain s-a comparat cu fratele său Abel și a ajuns un criminal. Când ucenicii au făcut comparații ca să vadă care dintre ei va suferi și care va fi scutit, Domnul Iisus le-a zis, ce-ți pasă ție? Scrie asta în Ioan, capitolul 21, versetul 23. Uite ce se întâmplă când ne comparăm cu alții. Întâi, comparațiile te pot face să te simți superior, ceea ce duce la mândrie. Îți mai aduce aminte de fariseul care a făcut un adevărat spectacol când i-a mulțumit lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți? Citește Luca 18 cu 11. Mândria a fost cauza căderii lui Satan. De aceea lui îi face plăcere să te vadă că ești prins și tu în aceeași capcană. În al doilea rând, comparațiile te pot face să te simți inferior, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută și te împiedică să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Treci cu vederea adevărul că Dumnezeu nu este părtinitor, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34, și începi să crezi că îți ia lucruri care socoteai că ți se cuvin de drept. Societatea creează un sens al îndreptățirii. Apoi Satan îți amintește de toți aceia care au obținut ce și-au dorit, iar acest lucru te împinge tot mai jos pe drumul spre nemulțumire. Ann Peterson spunea, minciunile lui Satan au și un oarecare adevăr în ele, ceea ce le face mai greu de depistat. Trebuie să le combatem stându-le împotrivă cu adevărul total al Scripturii. Numai bazați pe Biblie putem să le recunoaștem. Am încheiat citatul. În al treilea rând, încercăm să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru comparând lucrarea pe care o face El cu noi cu cea pe care o face cu alții. Nu mai încerca să descifrezi ce face Dumnezeu și de ce, ci încrede-te în El. Pentru că, scrie în Isaia la capitolul 55, versetul 9, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar, în loc să faci comparații, mai bine utilizează și apreciază binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Acesta e îndemnul lui pentru tine astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: căci tu ești puternic.
1: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galaten 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi. Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este înăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
1: Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Capcana comparației. Fiecare va avea cu ce să se laude numai în cel privește pe el și nu cu privire la alții. Galateni capitolul 6, versetul 4. Nimic nu distruge mai rapid pacea minții decât a te compara cu alții. Asta te face să dai dovadă de lipsă de pricepere și să te porți fără înțelepciune, cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Cain s-a comparat cu fratele său Abel și a ajuns un criminal. Când ucenicii au făcut comparații ca să vadă care dintre ei va suferi și care va fi scutit, Domnul Iisus le-a zis, ce-ți pasă ție? Scrie asta în Ioan, capitolul 21, versetul 23. Uite ce se întâmplă când ne comparăm cu alții. Întâi, comparațiile te pot face să te simți superior, ceea ce duce la mândrie. Îți mai aduce aminte de fariseul care a făcut un adevărat spectacol când i-a mulțumit lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți? Citește Luca 18 cu 11. Mândria a fost cauza căderii lui Satan. De aceea lui îi face plăcere să te vadă că ești prins și tu în aceeași capcană. În al doilea rând, comparațiile te pot face să te simți inferior, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută și te împiedică să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Treci cu vedere adevărul că Dumnezeu nu este părtinitor, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34, și începi să crezi că îți ia lucruri care socoteai că ți se cuvinde drept. Societatea creează un sens al îndreptățirii. Apoi, Satan îți amintește de toți aceia care au obținut ce și-au dorit, iar acest lucru te împinge tot mai jos pe drumul spre nemulțumire. Ann Peterson spunea, minciunile lui Satan au și un oarecare adevăr în ele, ceea ce le face mai greu de depistat. Trebuie să le combatem stându-le împotrivă cu adevărul total al Scripturii. Numai bazați pe Biblie putem să le recunoaștem. Am încheiat citatul. În al treilea rând, încercăm să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru comparând lucrarea pe care o face El cu noi cu cea pe care o face cu alții. Nu mai încerca să descifrezi ce face Dumnezeu și de ce, ci încrede-te în El. Pentru că, scrie în Isaia la capitolul 55, versetul 9, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar, în loc să faci comparații, mai bine utilizează și apreciază binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție. Acesta e îndemnul lui pentru tine astăzi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către Galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.